0: Allô, qui c'est femme?
1: Allô.
0: Oui.
1: Antoine,
0: voilà mon tenez.
1: Voilà
0: mon tenez. Bah, vous pouvez
1: tiane. On a dit que vous avez fait
0: tiane. Amezi cyenda ariko wakagumye kuba waramenye umuntu basi hari ibintu akwereka ari ibimenyetso akwereka yuko washobora kuba guca inyuma
1: none se wowe witwa nde
0: Nitwa Senti. Senti ya umukuzi wowe yitwa nde?
1: Yitwa Tarisi.
0: Okay. Ndamukubariza. None se nibyo gusa nta ka message n'umuntu w'umushu.
1: Okay, ngamuhe.
0: Cyane cyane.
1: Tarisi ndagukunda cyane nubwo ujye umbwira kutanyizera ariko ndagukunda pe. Kandi ugibyemera ntabwo nabuka inyuma ni ukuri ni wowe gusa kandi urabizi ko ngukunda no kuba unahejeje
0: arakoze kuba agira gute
1: arakoze ndamubwiye ajya ambwira nyine akambwira ko atanyizera ariko ndi kumubwira ni ukuri ajya anyizera ndamukunda kandi ndamwubaha ni ukuri ntabwo ibintu ambwira nabikora pe
0: okay ni ibiki se kubwira
1: nyine wajya mbwira ko namukunda akambwira ko nshobora kuba mubeshya nyine nikundira abandi ariko ushanda bimubwira nabyo
0: sawa ndamukubwirira wampa nimero ze
1: ntakibazo